0: assalamu alaykum mbokki deglu kat yi sen mbok sen xarit pasteur ahmed fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu emission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina isa al masih bi yesu christ assalamu alaykum sunu mbokki auditeur yi ñi déglu ci sunu émission kaddu gu sel gi sen mbokk sen xarit pasteur ahmed fall sen doomu nday mo delu ci waat ak yeen ci sunu émission bi nga xamné ñi ngi ko lal ci li ñi yalla wax jaaré ko ci téréem bu sel bi mu ñu jox muy bible bi may nuyu képp kuy yéwo fi ci biir sénégal di nuyu itam mbokk yi nga xamne ñi ngi déglu bitim réew di sant yalla sunu borom ci jëmmé sayidina isa al masih bi yesu christ bi mu ñu mayé ñu tal ko ba tew fi bi ñaan yalla sunu borom li nga xamne ñi ngi koy wax te ñi ngi ko tibbé ci téréem bu sel bi muy bible bi mu doon yokuté ci képp ku koy déglu doon yokuté ci askanu sénégal mbokk yi niñ koy faral di defé saasu nekk ni ma ko waxé sank dañuy ubbi téré bu sel bi nga xamné mom lañu yalla sunu borom jox té néna jox na len ko ngir jangal len sama bop won len sama bop won len itam ci yeen anam ngeen ma wara jaamo téré bi nga xamné néna ci lañu jangalé ci lañu jubanté ci lañu yeddé ci lañu yéwé ngir ñu mëna mat ci bép jëf ju rafet dañuy ubbi ci coloré gu ñëk gi ci nasaraan ñu koy wax ancien testament ñu jang ci xaj bi nga xamné ñing ko dippé Josué nga xamné mo doon waaji nga xamné mom mo wootu yonent yalla Moussa ba Moussa waccé liggéey nga xamné liko yalla sasone yep def nako ba mu mat yalla sunu borom daf ko wo ci wetam mom Moussa bala nak Moussa di wacc liggey yalla sunu borom jox nako ay tektal won ko kan moy ki nga xamne war nako wootu Josué mom nak nekkon ci wetu Moussa jang ci mom namp ci mom gis ni Moussa don doxale Moussa defon ko kuko sason rek ci mom mu am lu bari lo xamne jang nako ci Moussa ba taxna bi yonenti yalla Moussa wacce liggey Josué mom mo weyel liggey bi ci bir bani Israël buñu jangé nang ci xaj bi nga xamne mom lañ ko jaglél Josué amna lu bari lo xamne mën nañ ko jang ci dundu goru yalla gogou la nga xamne liggey nako la nga xamne wax nako la nga xamne woné nako jëf yi mu jëf Josué mo bokkon ci ñaar ñi nga xamne gëm gu takku gëm gu mat lañu andalon wolu won yalla sunu borom déggalon Moussa lolu mo doon séri bi nga xamne sédé nañ ko ci Josué buñu jangé nang ci Josué ci aya juroom ci sar fuk ak ñett bu fuk ak juroom amna luñu yalla suñu borom di indil fofu yalla dafone Josué jogol nga and ak bani Israël ngeen tambali di jël suuf si nga xamne mom la leen jaglél ba lolu amé ñinga xamne ñom ñoo ñëkkona nekk ci sen kanam mo doon ñu dekkon ci dekk bañuy wax Jéricho yalla sunu borom ne len jog len jox na len Jéricho da na len ko jox ci anam go xamne anam gu yéme la da na indi kéman go xamne falay jaar ngén jot dekk bobu ngén jot souf soosu ba lolu amé ñu né Josué bi mi paré xaré gogou ci aya juroom ci sar fuk ak ñett ba fuk ak juroom dafa am lu xew ñu né Josué jégena Jéricho mu yëkëti ay gëtëm xol ci kaw gis ab nit ko xamne mi ngi yoré ab xéej ci loxom ñew deugmal jëm ci mom ba lolu amé Josué xol waaji xarkanamu waaji jaaxal ko mu laaj ko ne ko nax ñun nga andal wala suñuy non mu tontu ko ne ko man may ki nga xamne yalla ma yoni te man ma jité ñi nga xamne ñom ñoy xarel yalla neena bi lolu amé Josué dafa daanu ci suuf sujootol ko ne ko lan nga may wax man mi nga xamne man may sandaw man ma lay liggeyal mu tontu ko ne ko dindil say dal sumil say dal naxte suuf si nga taxaw suuf su sel la lolu moy li nga xamne xewna laata Josué di and ak bani Israël di song Jericho def xare gogu nga xamne yalla mo len ko waxone yalla am ku mu yoni man nañ japp ne ab malaaka la ba mu yexse Josué gis ko nga xamne mi ngi won ci yoonu tanku xare dafa wax ak mom ne ko waw yow mi nga xamne ya taxaw ci sama kanam kan nga andal laaj bobu bamu ko laaje daf ko tontu ne ko yalla ma yabal yalla la andal newuko yen la andal newuko yen lay sotlel daf ko tontu ne ko yalla mo yoni bobu nak moy yalla la andal muy wax bu leer muy wax bu xoot muy wax bu dis dañu tollu jamono jo xamne da ngay deg nit mu japp ne kat yalla and na ak mom mu wax ne yalla and na ak mom ba Josué laaje malaaka gogu nga xamne neena ko kat yalla ma yabal te man ma jité xare katu yalla yi bako Josué laaje ne ko yow ñun nga andal wala suñuy non daf ko tontu ne ko yalla la andal lolu nak nekkon lu dal xel Josué naxte Josué xamone na ne yalla len yabalon te yalla moy ki nga xamne mo len sason lolu ñu waron def muy xare gogou laaj bi nak tay ji moy nax yalla ñun la andal lolu moy laaj ba nga xamne ci deug deug mom la Josué don laaj malaaka gogou nga xamne mom la yalla yabalon te tontu moy yalla la andal yalla la andal wala yalla and na ñun yalla la andal wala yalla and na ñun yalla la andal mo gëna xoot yalla and na ñun jam ji dafa wara bayyi xel ne fa yalla nek fa la wara deugmal dem fekk jiko manam li yalla beug li yalla di xaar ci mom jam bi dafa wara dogune man kat fete na fa yalla fete beug na la yalla beug li yalla wax rek lay jëfé ay ndigalem lay top ay terem ma bayyi du moy lolou moy li nga xamné mom la jam bi wara damo Josué bako malaaka bi waxé lolou né ko kat man yalla la andal yalla ma yabal yalla ngi ñi wax né daf ko sujjotal né ko lan ngay xaar ci man lan nga bëgg ma def mu né ko sumil say dal ta nga jaamu yalla naxte bërepp bi nga taxaw bërepp bu sell la ko
1: kon mi ngi koy delloo ci boromam del jaamu yàlla del déggal yàlla del ànd ci li yàlla ànd ci li yàlla bëgg wante boo nee yàlla man la àndal te la muy xaar ci yow jaamam jëfeewuloo ko kon bu boobaa la ngay wax yaa ngi nax sa bopp wante boo nee man kat yàlla laa àndal te la yàlla di wax nga koy jëfee la mu bëgg nga nekk ci bu boobaa yaa ngi dëgmal wala boog teg nga tànk ci yoon bi nga xam ne mooy yoon bu baax mooy yoonu mucc mooy yoonu texe te na nga am ngërëmal yàlla sa borom. Yàlla sunu borom dafa yónni Pierre ne ko demal nga wax ak ñoo xam ne bokkuñu ci bani Israël ñu doon ay Romain mu nekk ci téeréem bu sell bi nekk ci xaaj ci colérigu bees bi ci xaaj ba ñu tuddee jëf jëf ya maanaam jëfu taalibe ya mu nekk ci aaya fukk ci saar fanweer ak ñaar ba saar fanweer ak juróom saar fanweer ak ñeent ba saar fanweer ak juróom ba mu ñëwee di waxtaan ak ñoom muy Corneille ak njabootam mu am li nga xam ne Corneille moom nga xam ne bokkul woon ci bani Israël Corneille wax na ko Pierre nee na ko man kat ab malaakaama feeñu ne ma demal yabalal ay nit ñu indil la waajooju ñu naan Pierre muy yow am na loo xam ne war na la ko wax. Pierre tontu ko ne ko man itam yàllaa ma feeñu ci lu mel na gént janeer ne ma kat am na ay nit ñoo xam ne dana ñëw laajte la àndal ak ñoom boo yeggee fa ñu nekk nga wax leen lii nga xam ne moom laa la waxloo. Ba Pierre seedee loolu Corneille itam seede loolu lii la ci Pierre teg nee na mu koy wax ci jëf ci aaya fukk saar fanweer ak ñeent ba fanweer ak juróom mu ne ci dëgg-dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom la àndal moom la nangu loolu la Pierre seede mu ne leen ca dëgg-dëgg gis naa ne yàlla du gënale waaye ci xeet yépp ku ko ragal tey def lu jub moom la nangu moom la àndal kon yàlla mi ngi wax foofu ne jaamam ji nga xam ne ragal nga ko déggal ko tey def li nga xam ne moom la wax moom la santaane moom la yàlla àndal kon kuy natt sa bopp ne yàlla ànd naag man na nga nattee foofu sa bopp ndax ragal nga yàlla ndax yaa ngi def li nga xam ne moom la yàlla bëgg ndax yaa ngi déggal yàlla ndax yaa ngi dund dund gu jub ndax yaa ngi seede seede gu jub ndax fa yàlla bëgg nga teg sa tànk kuy natt sa bopp foofu ngay natt sa bopp moo tax Pierre xool Corneille moom nga xam ne bokkul woon ci bani Israël te yahuud yi doon leen woowee ñoom xeetu Pierre moo ñoom xeetu Corneille moomu yahuud yi doon leen woowee ay yéeféer Pierre seede ne kat lii ma gis te yàlla wan ma ko day dëggal ne yàlla du gënale wante kay yàlla ka muy xool ka mu àndal mooy ka nga xam ne ragal na ko te ma ngi def lu jub maanaam ki nga xam ne mi ngi féete fa yàlla bëgg kon kooku la yàlla àndal moo tax Pierre seede lu mel noonu mu ne yàlla du gënale déedéet yàlla du gënale yàlla fa muy gënalee kay mooy ka ko déggal ak ka ko déggalul ka teg tànkam fa mu bëgg mu teg tànkam ak ka nga xam ne da ko dumbooyu ñu topp nafsoom kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan yi.